torsdag formiddag med en omgang Stone Temple Pilots her fra Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop albumet. Det her, det var Tripping on a Hole in a Paper Heart. Dagens My Rock Covered in Rock lige rundt om hjørnet. Det samme kender for Metallica, The Unforgiven 2. Men først, helt spritny single fra Evanescence. Det her, det er Tell Me When You Had Enough. God formiddag.

Pop Evil er rocken i din radio med Ways to Get. Sådan. Vi er videre med Blackstone Cherry og Deep på turen hjem. En AC/DC venter med Money Talks på My Rock.

Loser, Empire, My Rock Eftermiddag er rock til dig fra In This Moment sammen med Daysicker her. I Want to Believe, inden vi spiller Magnetic fra Way to All.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.